osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe ko ye ki a ma lulo bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa omo eni ko

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba ti e tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo si se awon ta se awon kan wa yi se o wa n so pe igba ti e yin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti oni lo ran lawo ayin hun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tumo ti pe la ba so re fun eyan eleran arabi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

0: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikani Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikani wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: omo da adoro o adora wintuwi omo da adoro o adora wintuwi o gbogbo n ta ba gba ye se lawon aya ma nso seyan ba nbe laye pe ko saere tori to ba ku tan o adora wintuwi omo da adoro o adora wintuwi o gbogbo n ta ba gba ye se lawon aya ma nso igba ti mo woju